0: oficijalni letnji radio. Zaplešite, zaplešite u ritmu leta.
1: U ritmu leta.
0: Magnum radio.